0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

horiek ere ezkaik uste onartu. Zuen mundura inoiz ez bagina sartu.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Laurogeita mazazpi irratia.
3: Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final.
2: La radio que sueña.

dugula borrokan. Manifestaldiak ekintzaren fedeak dira, adierazte kortua hori ise baita. Kaleen barnean elkartasuna biziz, kale borrokan harriak audikiz. Euskadi haudelago gorra diraziz, Frantzia Espainia ez direla geureak. Bi herri hauek geure kontran beti dautela, zazpira bat, beti izango.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En Laurogeita mazazpi irratia. Con Fermín Larrondo.

0: Larogeita mazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 87 irrati librea.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kubowa.
2: Egunon entzule guzti. Egunon santar, egunon biñadin.
3: Egunon Mikel.
2: Eta...
3: Azkena.
2: Azkena, azkena, zozein nuntako, beraz, azken kultur kuboa. Eta, ara, ba, emankizun berezi bat, zenta, emankizun buka eran, zer izanen dugu?
3: Bestofa, ez dakit, ba, akakolkeriak.
2: Akakolkeriak, zozokeriak, egin ditugun huts irringarriak erango dugu. Horren bilduma bat, entzuteko para izanen dugu. Baina gure gaurko gai nagusia, ba, hor, Dani deitzen den mutiko baten ezagutza egin dugu. Aski irikia eta irribartzua dena Mexikon sortu zen, baina hiru urterekin Elizondorat beraz abiatu zen jintzen bere anaiarekin, aur adoptatua dela esaten du inungo beldurrik gabe, lotxarik gabe, eta ara, ba, Elizondon haunditu Iruñan diseinu grafikoa ikasi du, hor badu zaletasun bat, badu gustua hor marrazkikin eta beste, eta ostalaritzan lan egin zuen, baina ara, gertakari traumatiko bat bizi izan ondoren, hori ere aipatzen du, Lapurdin bizitzeat beraz jintzen, eta Baionako Kalostrapi ostatuan lan egiten du, beraz bere ezautza iteko paradizanen dugu, eta bestenez ere kantuak izanen ditugu, eta quiz bat, bainadien, quiz berezi bat, azken emankizunen dako?
3: Azkena da gure gaia.
2: Bikain. Eta...
3: Eta xantara?
4: Azkena da.
2: Gaia da azkena. Azkena da gai nagusi. Ados. Kuizaren. Eta xantal.
3: Xantala de atxik.
4: Barrik azkena da.
2: Xantal.
4: Bai, menik ere badut kuiz...
2: Oh, Xantal.
3: Ez duzu beduritxili. Zu national ez dakitzer...
4: No.
3: Ok, kuiza.
2: Prezira zure kuizaren dako?
4: Intruxa atximan behar da.
3: Ato.
0: Radio Kulturan.
3: Kultur Kuboa.
4: Barkatu. Intruxa
0: Kuboa.
2: Orduan.
3: Zuri Xantal.
4: Bai, intruxa atximan behar da.
3: Arre.
4: Zein ez da kontinentala? Dominika. Dominikar Errepublika, Bangladesha, Albania edo Uganda.
2: Eta zer da kontinentala?
4: Ebe zer da kontinentala?
3: Ez da isla bat, ko. Isla bat atxeman behar da.
4: Kontinentan da.
3: Zer zen lehena?
4: Dominika Errepublika, Bangladesha, Albania edo Uganda.
3: Dominika. Iko horrena eta bezala.
2: Albania?
3: Albania ez.
4: Ebe...
3: Mikel, alon. Mikel,
4: irabazidu.
3: Ebai, Dominika.
4: Dominika Errepublika da karre behiko uarte bat.
2: Ah, bara, uste nuen erraiten zinutela, zein ez den uarte bat. Bo, ados.
4: Beno, zein ez da kontinentala. Eta zuk galde ginduzu, zer da kontinentala, binadinek.
3: Zaila izanen da azkena eman kizun.
4: Ale, zein ez da zubi bat. Neuf, Siegfried, Rialto edo Brooklyna.
3: Zui bat, le pont neuf. Hori erren pont neuf da Baionan hori. Bigarrena, zer da?
4: Siegfried, Rialto edo Brooklyna.
3: Siegfried, eno
2: ustez. Nik ere, Siegfried. Bai.
4: Biba, zuek. Siegfried da alemandar errepide baten izena.
2: Bikain, eta bai Rialto uste Venezian dela.
3: Bai.
2: Venezian eta logarrena Brooklyn, bai, Brooklyngo.
3: Brooklyn. National Universal Bridge.
4: Zein ez da Jainko erromatar bat?
3: Ah.
4: Estia, Apolon, Jupiter edo Pluton.
3: Estia.
2: Apolon.
4: Biba, zu beñadien.
3: Me historia egin dute.
4: Estia da etxeko jankosa Greziara.
2: Aha.
3: Gero?
4: Gero, kaso.
3: Ala ere, Apolon Greziara ere. Erromarrak eta Greziarrak badute berri zena.
2: Ados.
4: Eta azkena, zein ez da L'Orealen parte? Eta mina, ramura, pistila edo petaloa?
3: Zer zen lehena?
4: Etamina.
3: Etamina, zer da?
4: Etamina, frantxeaz, etamina, eskola, zaztekit.
3: Ba, hume hori.
2: Ni, ramura, zango dut.
4: Bibazu, Mikel, bukatzeko.
2: Irabazi dut.
4: Ramura da arbolaren elementu bat.
2: Ho, pikein, zenbat gauza ikasten dut.
3: Ara, ere. Ari azken bat?
4: Ez dut.
2: Ez dut.
3: Olu, Chantal.
2: Bo, ma, kuiza, horrela. Bina, dinen kuiza.
3: Enia, kontuz. Zein da, kasko, hor, biska dramatikoa izan behar da, ere? Zein da, azken, zentzumena, desagertzen dena, hilzen ari den pertsona baten dako?
2: Azkena.
3: Azkena. Ikusmena, entzunmena, unkitzea edo gostua?
4: Unkitzea.
3: Azkena, bai. Unkitzea da, zuretako. Segur zira?
4: Bai.
2: Entzumena.
3: Biba zu, Mikel, hori da. Zein motako tigre desagertu zen lahatan oieko amarkadan?
2: Ez dakit baina ulitxoak, ulitxo tigreak badira. Eh?
3: Javako trigea. Trigea.
2: Trigea.
3: Txileksikoa bilakatzen iz. Javako tigrea. Siberiako tigrea. Bengalako tigrea. Edo Sumatrako, Sumatrako bai, tigrea.
2: Beraz, desagertu dena.
3: Bai, atano iku...
4: Bengalako.
2: Sumatra.
3: Bengal, zuretako.
2: Sumatra.
3: Sumatra. Ez, javarena.
2: Ah, bai, eh?
3: Javako tigrea desagertu da. Besteak, ibiltzen dira hoi, no? Piskat, me... Kasu, nor izan zen Espainiarek hil zuten azken Inka imperadorea? Ari, Chantal. Atxik, eh?
2: Konzentratu da.
3: Manko, Pasakutek, Huaskar, edo Atahualpa.
4: Atahualpa.
2: Atahualpa,
4: bai. Maite baitut.
2: Bai.
3: Atahualpa, Yupanki.
2: Yupanki,
3: hori da.
2: Eta bai.
3: Bai, 1500 eta hogeita amairuan.
2: Ba, hortik hartu zuen duaika izena Atahualpa, Yupankik.
3: Seguraski. Are azkena.
2: Bai.
3: Zein izan ziren Oscar Wildeko azken hitzak? Diruak ez du balio ni noan lekura. Argia gehiago! Txalo, txalo! Komedia bukatu da. Edo tapixeria hau edo ni. Bat joan behar da.
4: Txalo, txalo! Komedia bukatu da.
2: Ez, tapixeria donik, eh?
3: Ebe hori da. Arrigarria da, ara, irringarria da. Hora partitzea. Biba ziek.
2: Tapixeria hor da hori no. Geixo Oskar. Bikain, mi esker, baina din. Bo.
3: Etaz?
2: Eta, bo, aldiuntan ere basi dut, eh?
3: Bai, biztan dena.
2: Bazen garaia. Azken eman kizun arte guaitatu behar izan dut. Guazen horrein, Danirekin, Daniren ezagutza egitera, eta hori, beraz, Baionako estudioan grabatutako emankizun bat da, guazen.
1: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
5: Kaixo, ni Dani naiz, Elizondokoa naiz, 28 urte ditut, eta orain Urketan bizi naiz. Urte hauetan, Elizondotik gero pastu nintzen Iruñarat, eta Iruñatik Kanborat, eta bukatut Urketan.
2: Orduan, hor Elizondon bizi izan zerila, ez dakit urterekin joan zinen bizitzerat.
5: Ni Mexikon bizi izan naiz lehenago, naiziko urtea Mexikon izan ziren, eta irurtekin adoptatu izan nintzen Elizondoko familiatengatik. Eta geroztik Elizondon bizi izan naiz. Eta ikabazten ikastuenan ikasi dut. Horrek izan dit laguntza euskera ere bai ikasteko. Eta jendearekin harremana izateko. Euskera lagundu dit bizi bat egitea jendearekin. Eta lagunekin bai zaguzeko jendea, bai lanerako. Eta geroztik pasatu nintzen Iruñarat ikasketearen gatik. Eta diseinu grafikoa zinitzen egiten.
2: Iruñan ikasketak, ze hizkuntzan egiten zenituen.
5: Iruñan egon izten erderazo ikasketak egiten, zen eskola bat pixke pribatua, eta ez da diseinu grafiko hauniz ere ematen ale euskeraz, orduan erderaz izan behar izan zen, eta hiru urte zegoen izenan, eta gero pasatu nintzen aste buruta lan egitera dantzarinean.
6: Elizondo, nola aurkeztuko zenuke, zer bizipen edo nola azalduko zenuke Elizondo?
5: Orain kanpoan bizi naizela eta beste bizi modu bat eramaten duten bezala, ikusten da zure herria betikoa berze modu batean, bai lasaia, mendi asko baituela, berde asko, bai bizi ederra ere bai. Azken finean Elizondo denak ezagutzen gara, eta harreman poita badare bai, bai giro ona, bestak eta lagunak handizkitut, eta horregatik ere bai, notazen da pixket fanta. Bai goizeko ibilketak bizikleta, mendia, familiarekin egotia egunero, etxeko moduko bizia ere bai, ez. Horai, handia zarela eta berze responsabilitate bat baituzula, bezaraguak baituzula ere bai egiteko, ez da lehenagoko garaietako bizia, orduan, bai, gaten nahizean aste burutan egitzen dorat, notatzen duta lehenako oroiztapenak, eta horrekin, guztoko dutela herria eta betitik guzti izan dutela.
6: Joaten zira, noiz binka, edo nahi zinuke gehiago.
5: Ba, dire momentuak bai, hauniz pena baduzula lagunekin ez egotea egunero, jendea ez duzuna egunerokoak, baina gero ere bai badire momentuak berze bizi bat egin barra dela, berze aire batzuk ere bai. Baina, gaten aiz azte buru batzutan, ez azte bururo, baina azte buru batzutan gaten aiz gudazun ganat etxera, eta bazkantzeko edo biegun pasatzeko, bai.
6: Diseinu grafikoa, zen gaitik okeratu zenuen diseinu grafikoa ikastea?
5: Hori da gauzbet, ez dela erreixa aukerazia, ze ba, gaztea zaren ean, eta ba, duzunen ja, bide bat egin beharra duzuna, ba, ikasketak, eta gero ikasketa bukatu ondoren. Aukeratu duzula bide bat, eta ezakizu oraindik ez da zure bizia nola egin, zer duzun gustoko, zer duzun gustoko, eta nire lehen guzina batek erratzaten gustoko duzu marraztea, ongi marrazten duzu, diseinuak ongi egiten dituzu, ba zergaitik zara animatzen diseinu grafikoa egiterat, eta egon ikusten pixkat, eta eren bo, zergaitik ez.
6: Eta Iruñan, ez dakit garai hartan, Elizondon bizi zinen oraino, eta egunero joaten zinenez Iruñara, edo Iruñan bizi izan zinenez.
5: Bai, bada pauzu handi bat, ze ba, Elizondo herri bat da, herri biztanle txiki batekin, eta bueno, ez da, txikiare bai orain. Baina gero pasten zain irire baterat, Iruñarat, eta bai dutzu bai oportunitate gehiago bizian, guzti dutzu bizia libreago izatea. Eta lehenago hasi nintzen Elizondotik Iruñara egunero gaten, ikasketaren gatik. Eta gero ja momentu batean, bo, beti bezala trajektua luzeak izaten dira, ordu guti gero ikasteko, etxeko lanak ere bai egiteko ordu guti, nekazen zara lehenago. Ordu momentu batean izan zen urte bat egon izela gantatorri egiten. Eta gero ja urrengo urtean genditu nintzen apartamentu bat hartu nun konpartitua. Eta angeitu nintzen egunero, azten etik oztiaetarat. Baina gero ja zure bizia azten zarenan egiten badire este buru batzu da izan duzuna gura zuei. Eta entzen zuela bai, este buruntan ena ezek gango herrirat, irian genditzen naiz, bizi bat egiten. Eta horti ja azten zara haunditzen, gauzak ezagutzen, gauz berriak eta zure bizia egiten, eta guzten ere bai, zure urrunengo bizia nola egingo duzun.
6: Haren aipatu duzu, adotatua zinela, bon, ustakit, betidanik erreski aipatzen duzu, adoptatua izaitearena, ustakit, gazte-gazte danik dakizunez, edo ez, nola izan da prozesua, alde batetik jakitea adoptatua izan zinela, eta gero bestalde, ba, komunikatzea naturalki zure inguruan jendearekin.
5: Bueno, bakigu herri txikitan ez dela intzaia izaten adoptatu izatea, ze ba, negurasek bai ernaute betitik adoptatu izan garela, ez da izan problema bat. Bai errantzakuten, hartu zakutela, bastan ikastuela txiki bat zelako, eta igua guretzako obekio izango zela, ze ba, daukat anaia bat, adoptatu ere bai. Orduan,
6: txikiagoa, gazteagoa?
5: Ni baino urte bat zarrago. Eta orduan, biak anginen ikastuela berdinerat, eta errantzakuten, bai, Nola, ikastola ez den aina hundia eta txikia den, ez da, ba, 10 pertsona ongo zaitek klase batean, ez da izango hain zaila zuei azeptazia, eta bom, nik ez dutzen arazorik inoiz. Ikasleek denek ongi hartu zateten, txikitatik, ongi zaindu zateten. Bada parkeko ikastola Marilu izeneko irakasle bat, betitik ongi zaindu zatela, txiki-txikia nintzen ean, eta lagunak ere bai gangen egoten ziren, neri zaintzen, bai. Gero ja kurtsoak pasten direnean, handi zentzarenean, ba dire ja momentuak, beti pasten da jende guziari, lagunak aten dire, bertzatzu zautzen dituzu, ba dire momentu batzuk bakar gen zentzarena, neri momentu batean tokatu zait bakar genitu naitzela. Lagunak handire, zautute bertze lagun batzuk, orduan behar. Baina ez da bukaera, bizu bukaera, zeba gero zautzituzu jende gehiago, eta hori ditu duzu bertze lagun batzuk. Azken fian, txikitako lagunak nik uste inorek ez dugula izaten. Denek antzen ditugu kontaktuak eta izaten dugu gero lagunak, baina gerokoak. Eta hola esen, eta gero ja, adotatu buruz ere bai, handizan zarenean gaten duzu pixke barrurago, zeba badire jende batzuk ez dutena komentario politak izaten, bertzatzu bon, ben, kusten ez dutena gixajua bezala, baina... Nik erte dutenak, bom, gixajua ere, izan dut sortea familia hon bat lortu dutela, ongi zaindu nautela, bide honetik eraman nautela, ongi erakutsi nautela gaut guztiak egiten, eta horregatik ere bai eskerrak ematen du nere familiari.
3: Zure jatorrizko herrialdeak erakartzen zaitu, nahi zinuke, ez dakit, egun batez, bizitatu edo hango kultura hobekio ezautu?
5: Izan dire momentuak, ez nula nahi jakin ez errez. Ni banitu niru urte, guztizakutenea aurren zentro batean, eta aurru zizakuten, zizakutenako zaindu. Nik uste gurasoek bazutela problema, kanpokoko problema batzuk arazoak, eta orduen horregatik guztizakutela, eta geroztik be badire urte batzuk ez dutela nahi izan jakin ez errez, ez dut informaziorik, berriz egiten ez edo zer, hango gurasoak, eta... Baina orain, hasi zait pixket irekitzen kuriositatea, jakitea nortziren, aurpegia jartzea, zeba nire urtekin nahi zorritzen ez errez, nire anaia lagu urtekin bai, kontatu ditun bezala, ez dire momentu poietak, bai orfanatuan eta horrela baino. Eta orain bai hasi zait irekitzen, ze beti bauzu kuriositatea nola izan diren zure gurasoak, edo egia den problema zuten edo ez zutela nahi izan, edo... bertze bizi bat izan duten bertze hor batzukin, edo baina gero torri eta pasten zaizki ideiak horrela. Osea, nu nahiko relazion bat aurkitu beraiekin. Bakarrik irudia jarri eta jazta.
3: Ipar Euskal Herria, nolaz zenta gaur egun randuzu urketan bizi zirela, Baionan lan egiten duzu, uste dut. Nola izan da aukera hori zuk onat Ipar Euskal Herrirat etortzeko eta zer deskubrituzu Elizondorekin eta Iruñarekin konparatuz?
5: Bueno, hau da momentu bat izan zenako gorra. Zer, duela hiru urte, 2023an, irailako 23an, izan nun historiotxo bat ezain pollita gure etxean, irian aiarekin. Izan zitu hiru suizidio tentatibuak etxean, eta... Hori da, ere bai, arazoa dotatuaren gati batzuk ez dute ongi eramaten, bertzatzu bai, berak izan ditu bide bat ezain erresa, jende guztiekin elkartu da, eta bide txarrenetik joan da, eta orduan be, suizidiorat eraman zion, eta nik uste berak ez dula ongi eramanea dotatua izatea, psikologikoki gaizki eraman du bizi guzia, mina izan izan du segurazki, denek bezala, baino bera gehiago, bera horizon delakoz gehiago, eta horregatik, be, neri afektatu zaten hauniz, zer izan izen niren ambulantziari deitu niona sigizoan, gauean, bai poliziak etxean, ambulantziak etxean, denak afektatu zaten. Horun izan zen momentu batean, bai, torri zaitela ansietatea, eta izan ziren gero ja lau hilabete, genitu nintzela etxean, barnean, kontakturi gabe jendearekin, lagunekin, eta bakarrik atein zela lanera, eta etxerat, ez nun bizirik. Momentu jodan ez nuna inorekin izan kontakturik, bakarri jende ez ezagunekin, ezakitela zure bizia, ezakitela ezerrez, orduan jendeak ez juzgatzea, ez esatea zuri ezerrez, horrela harpatu nun lagun bat, urketan, eta bizi bat ezberdina egiten, bai kanpoan demora osoan, eta momentu batean, eranun lankile batei, behar dut beste leku batean gohan, ez dinaiz etxera joan, ez nungo gori, lanetik etxera gatera, ez nungo gori, nahiago nungen ditu lanean, bai izanun bendurra etxeari, gurasoen etxeari, eta zeitzen dute, oraindik etxeari afrontazia ondorio horiek bas ondoren. Eta erosti, behasi nintzen lokailuak harrapatzen, bai apartamentuak, eta harpatu nun bat kanbon, eta zuzenean ganintzen kanborat, ez erresan gabe guraso eri, paper guztiak egiten, eta denak izkututa, eta momentu batean erranin gurasoi. Banoa, bihar banoa, afantzeko momentuan erranin banoa. Ez zinaiz hemen genditu, eta joan nintzen, negura gurasoak ezkatuta, ez izan momentu ona, baino, nik ere zezin nun solastu. Horek ere bai, haun izarazo sortzen dituzte, ba, ez bat mozun inorekin solasten, ez psikologo batekin, ez lagunekin ez errez, dena barnera genditzen da, eta azkenean trauma bat bezala genditzen zaizu dena, ordu kostatzen da gero, aterazia traumaietatik, traumak afrontazia. Eta kanbonen nintzenean, kanboti lanera joaten nintzen, berze bizi bat, lasaiago, horrela urte bat. Etxera joan gabe, urte bat etxekoekin kontakturi gabe. Bi mezu edo lau mezu astean, eta jazta, baina ez nune harreman hau niz gurasoekin. Ta gero joan nintzen ja urketara, zebaik diruaren gatik. Ezaten ematen apartamentu batean segitza bakarri bizitzen. Ordun, nire agunak rantzaten bom. Ez torri nire apartamenturat, genditu daitez. Eran un ondo, baina nire lana urrutiago izango dut. Momentu batean ere hori ere bai ezinun asumitu diruarekin eta erramar izan nun agur. 8 urteko lan bateri, baina beste bizi berri bat egiteko ere bai ongi da. Eta horrela agur esanion dantzariari eta bai honan hasi nintzen aukera karpatzen. Ez izaiten nauniz kostatu harpatzea lana, zerbitzuan egiten dut lana, orduan lanpostu hau niz badire. Eta egun batez harrapatu nun, kalostrapeko albistik bat, lan postu bateko. Eta baionako bezetan hasi nintzen lanean, eta geroztik hemen nagoia, egunero lanean.
3: Arrango zinuke, euskerak atiak ireki dizkizula?
5: Bai, euskera bai. Lehenago ez nun aurriz euskera ibintzen, ez laneko ez dantzarinean euskera ez da honiz ibintzen, bakarriki frantzesa edo erderaz. Gehien bat frantzesa, baina hemen torzen zarenean gehiago ibintzen duzu euskera, eta ikusten duzu euskera arras importantea dela jakitea, baina gero ikusten duzu badirela gehi euskera desberdina. Nik hasi nintzen hemen lanean bazinen gauz batzuk handitu ulertzen, berze euskera bat ez zerakoz, eta baina horren unbo, saiatuko naiz ikasten, hemen euskera ere bai, eta pixkanaka zinaiz ikasten ere bai, solasten, eta normalizatzen hemengo euskera ere bai, niretzat.
3: Ez dakit zure anaiak, hori erranduzu hiru aldiz bere buruaz beste, suizidioa saiakerak egin zituela, bizik da no edo ez?
5: Bai, bizi da, suizidio hiru saiakera izan zituen, eta gogorrak izan ziren. Eta betirako izango ditut oro izapen horiek, irudiak, denak, datak. Izan ziren 23, 25, 27 irailan denak.
3: Segiduan?
5: Ba, bai. Horan, egun bat bai, egun bat ez. Guztetunean egun bat, ja, pastu zenean, eta bertzuguna, ja, lasi izango zela, gero horrengo gunean berri, eta, bai, hiru egun gogorrak izan ziren, eta gerozti gero joan zen zentro batera zaintzeko, egon zen hor urte oso bat, eta orain medikamentuekin, bizi bat saiatzen ari da egiten, orain lanean hasi da, herrian, gurasoekin bizi da oraindik, baina bertze modu batean ikusten du orain bere burua. Arazo hauek, psikologikoak, traumak eta horiek, nik uste ez dugula ematen hauniz importantzia, gauzo horiei, problemak, arazo problemak, buruko minak eta horrela, zeba, ez duzunean hauniz laguntzaik, nik uste mamarko zezera gehiago. Gehiago informazioa, munduari, jakiteko, ze arriskoa bat diren, ze laguntzak izatean diren, gehiago laguntz beharra da munduntan hauetako, urte hauetan, mentalina arazoak eta hoidenak, bai hasi dire handitzen, lehenago ez ginen ikusten ari nahi bertze arazorik, orai azire gehiago, gehiago suizidio, gehiago arazoak, eta beharra dena dire gehiago laguntza, bai profesionalki, bai etxean, bai ikastolan, leku guztietan beharra dire informazion gehiago ematea, bullin ebezala, dene pasatugu nik uste bullin, eta beharra da gehiago informazion ikuste gauzoietako. Ni nahiko nun ere bai egun batez, ireki kurso bat laguntzeko jendeari arazoietan, jakitea ez dagoela bakarri, badirela bertze bide batzu, jakimarra dutela arazoie nola konpondu, beharra dute laguntza profesional bat gehien bat.
6: Bai. Diseinu marrastea, segitzen duzu marrasten, maite duzu marrasten, eta segit maite duzun marrasten eskuekin edo ordenairuarekin.
5: Lehenago txikitan izan marrasten nuen eskuekin, gero ja plataforma digitalak aterazirenean eta tabletak ta, eta tabletan hartu nien guztua, baina orain ja ez daukatam nizten borarik, zara nizten zala, baituzu gehiago responsabilitate egiteko, etxeko lanak, garbiketak. Hortu, hau nizten bora ez daukat, baina aztena izenean diseinuarekin orduak pasen dira. Ordu hau nizten pasen ditut diseinuan, denbora azkar pasten da ere bai, gustuko dutelako, zordun. Ahan dutenean bai, egiten dut. Bai marrazketak, bai diseinua kamisetak, eta imprimitzen ditut, bai.
6: Eta zer da, zuri marrazkien unibertsua, zer maite duzu marraztea?
5: Ba ditut diseinu desberdinak, bai karikaturak, eta gero kamisetetan eta horrela, bai testuak, idazteko, imprimitzeko, diseinuak, mendiak, opariak egiteko, bai edarontziak ere bai egiten ditut diseinuak, eskaerak eskatzen dutena, bai adibidez kamiseta bat eta mendi bat egitea, erdian gustokulakoz mendia edo arbol bat edo lako gauzak, bai.
6: Ipar Euskal Herria, gustatzen zaizu? Nola atxemaiten duzu Ipar Euskal Herria?
5: Desberdina, hemen bizia da lan egin, merkaturatik joan, erosketak egin, prezioak ikusi, eta gero ja batzutan gaten zara afantzera lagunekin, zerbait hartu, kafetxo bat edo, eta lasaiago, hemen badukagu ondartza ondo ondoan, orduan bertze modu batean ikusten.

0: Orain goz ikusten dut zerbitzuan denbora bateko. Gero ez daki noratera mango nahuen, ez daki seituko duten zerbitzuan bizi guztirako, edo berze leku bat harpatuko lan egit. Ez dena zerbitzua, bai gustako zitetela diseinuan, inpreta batean, edo etxeti diseinuak egin, eireki denda bat, ez daki horrelako historiak. Orain, inteligentzia artifizialerekin diseinua gutxi gora bera joango da jauzten. Bai, ChatGPT egiten da zu lan guztia, orduan diseinua ja niretzako pixket bukatua dago. Pena ematen dit, baino errealitatea da, orduan be guzko dugu. Ea, nola akitzen da.
1: Primeran, hortan agurtzen gira?
0: Bom, bados, nahi dukonun ere bai agurtu neburazuei, Migen eta Pili, eta gero nire anaiari ere bai, bezarka da hundi bat emango nire anaiari. Eta nire lagunei, Elizondokoak eta Prezizke ere bai urketakoa lagundu idatela gauniz, izena dula Ziril, berari ere bai bezkerrak eman barra dut, eta kalostrapeko tandeari ere bai, bizipoi bat egiten ari naiz, lankileekin denak harreman ona izaten dugu, orduan beha, hemengo lankilei ere bai eskerrak, eta entzulei.
1: Bikaina. Mi eskerra dani, edo lan, eta bideon bat zuri.
2: Radio Cultural. Kultur Kuboa.
1: Ara, Dani, agurtzen dugu hemendik, eh?
3: Opa,
1: eta berak kafe onak prestatzen dizkigu, joaten girelarik kanostra pirata.
3: Eta koktel onak.
1: Eta koktel onak. Guazen horrei musika, behaz, zati baten entzutea, beinadien, iziarri, bai. Iziarri guztuko.
4: Urtea hasi dugu nikorekin, bukatu behar da nikorekin.
1: Ez, urtea hasi dugu nikorekin, bukatzen da etxartekin.
4: Nahi baduk.
1: Eta zein da, kreatu zuen kantua?
4: Kantua hautatu dut, eta iduriz denak erten dute, en fet, kontrapas dela Euskal Herriko kantu zaharena. Me iduriz, mus de urruti, kantu hau zaharrago da.
1: Eta hau ustu grabatu izan dela...
4: Ba, igurriko hil izan.
1: Eta bai.
4: Mm-hmm.
1: Aha, guazen, niko txartekin.

0: Sinpleki, gitarra batez lagundurik, baina ze zerra. Bai, bi basu, baina
1: egin igarrik.
0: Ez, miuz da urrutia, eta bai gorriko lizan. Guazen horrein, ba, ara?
1: Gaso. Ez dugu negarri gine, no?
0: Hor, ez dugu negarri gine. Edo barbada bai, baina irriz kargaikla karrituko baitkira. Gure aurtengo kakolkeriak berrentzuten, kasu, prezieste,
1: bai.
0: Guazena.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Xeroren izenak zen Bernadette, zaude, Bernadette, non?
0: Ingrid?
3: Ez.
0: Ez?
3: Eta...
1: Eta Denise.
3: Ez, nami batida.
1: Ja, lunetak berditu zu Chantal.
3: Bernadette, bai, ulala... Bai, bai, giam.
1: Ula, la...
3: Mon, ba, zen Bernadette bat. E Bernadette, Bernadette. Iduriz zen xefa.
0: Eta, diskaren izan burua, atxeman duzu? Ez duzu atxeman. Ari zira, prest zira, gure emankizununtako azken esaldia beraz aipatzeko.
1: Zerbait unkitu dut, telefonan, ez dut... Abai, badut, badut, badut.
0: Bauzu?
1: Bai, badut. Zezar, ez da egin behar, beba egin dut, koa. Are.
0: Are, koazen.
1: Bai.
3: Urre kolorekoak.
0: Oh, polita da.
3: Bai.
0: Bo, orduan, elurroren enbekiak urdin bilakatzen dira neguan, argi maila basuagoetan ikusten laguntzeko, aldiz... beaz hor aldiz udan urre kolorekoak dira bai. Ara, gero hirugarren galdera armi arma zeta ari bakarra, armiaren zeta la sua, ari fin horietarikoa, gizakiaren ilea baino meagoa da, hori badakigu, baina zabalera bereko altzairua, baino zenbat aldiz zendoagoa da, pi aldiz, lau aldiz, edo bost aldiz.
3: Bost.
0: Bost aldiz, orduan, armiaren zeta ari bakarra, gizakiaren ilea baino meagoa da, baina... Zerbat zen? Mea, ez dut ez, erantzuna entzidu? Kel desastra.
3: Arbitea. Beñadin!
0: Txumeton. Ez. Bost aldiz. Ba, bost aldiz zen erantzun...
3: Ez da errandu utunek.
0: Ba, bost aldiz.
3: Ah, ba.
0: Ez? Hori da, bibazko. Horretarazteko, eba, zer den proiektua edo zer diren elkarrizketa horiek?
3: Dira, elkarrizketa tu ditut emazte autetxi emazteak? Emazte autetxiak?
0: Bai,
3: emazte autetxi. Emazte autetxi, iparaldeko emazte autetxi batzuk.
0: Aurkezpena jenen dugu? Katakrak deitzen dena, Chantal?
3: Bai.
1: Katakrak neguak dira?
3: Ez, merda.
1: Katakrak.
3: Katakrak.
1: E voilà.
3: Ah.
1: Memo zen aldu suportu hori, ere, ez duk.
3: Ez. Non, mais importante à d'ailleurs. Irunia quoi, je sais doute, mais ouais, bah Irunia.
1: Ah.
3: Irunia.
0: Eien ikusgarrien aurkezteko maneran, eta azken urte horietan nola ikusgarria initz egin dituzte, eta aldi oro jantziak prestatu dituzte. Eta beraz, orain badituzte jantzi parrasta bat, mila pieza baino gehiago. Badituzte.
1: Zenbat badituzte. Hai jakiteat.
0: Ba. A ber, mintzatu pixka bat da.
4: Bai, hemen nago diskorik onena egin dut. Euskal Herriko diskorik onena.
0: Eta postutzen naiz.
1: Beti egiten ditut diskorik onenak. Bai. Esan, jartzen bali maizugu gelen Euskal Herriko diskorik onenak agertuko dira txuma murugarrenenak. Eta, bueno...
0: Arazoa da bakarrik entzuten dela irratio berenean.
1: Bai, bestea... irratio berenetan bakarrik entzuten dira nire diskoak. Eta, bueno...
0: Horrekin, bukatzen dugu gure gaurko emankizuna.
1: Oso ondo.
0: Mi eskertxuma, gure estudiorat jenik.
1: Zuei.
0: Eta laster arte.
1: Laster arte, bai, aur.
0: Ez dakit beste zerbait.
1: Ez, bueno, ez dut esan, egin dudan disko, diskoik onena dala, munduko diskorik onena, esan daiteke, eta, bueno, ez dela egin beste dikolakoa. Bigarrena, bueno, neria da lehenbizikoa, eta bigarrena da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, eta nola da, bai, ez dakit zeinek atera zuen talde ba, ingeles batek. Hoi da bigarrena.
0: The Fittles.
1: Ba, da, Fittipaldis.
0: Fittipaldis.
1: Ah, ez hori da mengoa. Ez.
3: Gizu, zonbat saliva, ba dugun gure gorputzen.
2: Hiru litro.
3: Egunean. Egun litro eterdi hau gozo sortzen dira.
0: Zenbat?
3: Egun litro eterdi.
0: Egun? Ba, ez da posibili.
3: Egun, ba, barkatu.
2: Ba, egun, iniz da, leire.
3: Zer, handuko lehoa. Litro bat eterdi. Bizitza osoan, buruko hile larroak.
2: Hirxevelu.
3: Voilà. Amar metroko luzera izaten alda.
2: Eh? Amar metro. Eta ustez da hor zure magasina. Metro. Uzu sobeta hor. Metro bat askida.
0: Batzu bat dituzte kopeta hondiak.
2: Ah, bai, diakizak. Bogdano faneiak iduri.
3: Eta, bai. Onduan, zartzen bani bat duzu.
0: Onduan zer.
2: Onduan, bat abestearen libretik. Dako.
3: Egiten du. Amar metroko luzera.
0: Ados.
2: Bon.
3: Horik eduko duzu.
2: Nun, nundik, atzimantik. National Geographic?
3: Ez. Beste...
2: Beste
3: duri bat. Arroz. Voilà.
0: Ale. Beste gorputz atal bat.
3: Artz bat. Bazen artz bat afent...
2: Bideoan.
3: Bai, bideoan eta artza... Artzak...
2: Sehatzen du?
3: Sehatzen ez ezen barnean, baina alizen voilà, bai, sehatzen ok
2: joztatzen alizen otorekin
3: voilà, hori da eta
2: zerzen, ahi intelligentz artificialen
3: zaude
0: hartzak zer egin ditu marrak karroseriaren
3: gainean bai, alizen miatzen ados voilà. Afera hori, hasi da bideo batekin, eta ber momentuan, en fet, asurantziak errezibitzen du beste bideoak, zenta beste, beti dira luxuzko autoak, eta beste hartzak ere...
2: Baziren beste hartzak? Dia, Chantal. Druga hartzen du. Hori da problema. Jokan ditu zigarreta berriak, dena erran behar da. Berriz
3: egiten dut.
0: Planetak, ez dakit planetekin, unibertsuarekin, nola...
3: Bof.
0: Orduan, zein planeta biratzen du besteek kontrako norabidean?
3: Ta, zer?
0: Zein planeta biratzen da, beratzen du besteek kontrako norabidean?
3: Ados, bai.
0: Orduan, izaiten alda. Marte, Mars, Venus, euskeraz Artizarra. Bai, Artizarra, polita da.
3: Bai.
0: Jupiter... Júpiter, edo Saturno.
3: Ni Artizarra.
0: Bibasu, Chantal, polita da eta ara merezi zuen horrek izaitea. Ordan Venus, gainera ustut, Venus dela madu lotura bat, emazteen, beraz, planeta, bo, ez dakit.
3: Ula.
0: Ez dakit noratu aten nahi zen, nahi teoriekin. Bon, alderantziz, o beste kontrakon hori idean ari dela.
4: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Ara, horrein aitortu hor dugu girela, berriz emankizunean
1: Orduan Benus.
0: Benus. Ba, zuk historia erak ikasi bazituzu, historia eta geografia. Orduan Benus.
3: Benus ez da historia.
1: Dinkosa
3: bat.
1: Dinkosa... Roma, Romako ninkosa. Bai emazteak eta bere gauzak. Edertasuna ere.
3: Eta bere gauzak. Emazteak eta bere gauzak.
1: Emazteen gauzak.
3: Zer dire, emazteen gauzak.
1: Hilabetekoak, senar, ustelak, ez dakit.
3: Mena pausa.
1: Mena pausa.
0: Horrez gira sosokerietan, kakolkerien bilduman. Realitateak gira. Gaurko tasunean. Radio Kulturaren sasoinuntako azken emankizunean. Bai. Eta musikarekin beraz segituko dugu, emankizun hau bukatu aintzin. Eta oraingoan beraz, Chantalen kantua entzuteko pare izanen dugu, zer aukeratu zu, Chantal? Emankizun honen, bukatzeko da azken emankizuna.
1: Ez da trompatu behar, eh?
0: Ez, kantu egoki bat.
3: Kantu, voilà, kantu egoki bat, da kantu ezagun bat. Eta Don't Worry Be Happy kantua, eta Bobby McFerrinek kantatzen du.
0: Bai. Eta gutik dakiena,
3: bai,
0: bai. Zer da?
3: Nork idatzi.
0: Nork idatzi zuen kantua, binadin?
1: Robert Nesta Marley.
0: Eta bai, Bob Marley. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, guazen entzutea. Don't Worry Be Happy.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm
1: not worried. Ara, kantuaren izenburua ez dut errepikatuko, inbat aldiz erra maitu, eta kantuaren hitzak Bob Marleyek idatziak, eta bera zendu eta zazpi urte berantago plazaratu izan da, ez? Kantu hau, eta nor da, wow. Beraz kantaria Bob?
2: Bobby McFerrin.
1: Bobby McFerrin.
3: Ok, je considère verba.
1: Biken, gure azken emakizuna endako, bizki autoguna. Mi esker, Chantal. Are, prezira, Beñadin, gure
3: bai.
1: Azken esaldia aipatzeko. Sasoikoa, espero dut esaldi aproposa aukeratu duzula.
3: Bai. Artze hartu dut. Simpleki, emengoa.
1: Josean
3: artze. Esperantzaz beterik duk.
1: Biken.
3: Itxaropena da hiltzen den azken gauza.
1: Eta bai.
3: Horda.
1: Eta bai. Are,
3: uda on deneri.
1: Uda on deneri eta ara ba, urte edo sasoina ez da benean buru hilan, berriz bortatuko gira, ez?
3: Bai.
1: Eta
3: nola.
1: Are. Komida lusatua.
2: Uda on.
1: Adio
3: Chantal.
1: Izan untxa.
2: Adio Beñadina.
1: Bakantza on.
3: Adio.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 martxan! 87 Amets egiten duen irratia.
2: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 87 irrati librea.

0: 87 bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
3: En la 97 irratia.

0: Laurogeita 7 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita 7 irratiko bat, martxan! Laurogeita 7 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

borroka, arrazoian sinisten denean ez da ostean. Arrazoia ezagutzen dugu, borroka ezagutzen dugu. Pertsona gutxi batzutan sinisten dugu, baina asko sinisten dugu.

0: barkatu idazu itzalen artean iskutatzeagaitik, argi faltsu horretan ezinisteagaitik, barkatu nere ausardia, izkin ilunetan jorratzen den balentria.
1: Antzerkia barkatu, antzerkia zuena, erremediori gabe gurean zabaltzen dena, ahaztu onartu haiekin garela.

solen egun bat urpean iruikeri ta bederatzi arnasketa egunetan islandar barku bat agurtzen dut asteak lotan asteak ur gainean harriduraz legatzen zilarrezko

eskuare Van Morrison entzuten dudan bitartean hauen golko plazetan

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.